12月頃に週刊誌化するぞ、フィニュー、フィニュー、アメナとそっとの数字が出るぞ。やばべえ、りゃ、ワンルクッサ、ワンルマンライメイキメピューマニアだろ。ハッピーでバンドセンバーフォル、マンナッチャーマリカジャグンバスルクッサジェンド、マンナッチャー。イカボチレテンガボダリッパファリ、プリモティノーリリンザッシアズサンガール。ポベリノマリカラチュケイツ、ダビー。アンベマッチュリカドドローサメイツ。ジナロフィギュラーバッドマー、ジャブピノオマリュチル、アンドリッサバベ、バベドワイベル、バベドキノトゥスラ、バベドノンパイマイナステイク、バベドキノロロリンドガナロン、バベドトピレガンダ、トトピレエバスラクワクロレ、バベドトピレガンダ、サロモメ、サロモメ、モファチャプレジバクリントロレ、ワラロ、イトロムレゴアタミ、ファチャセンダーデランデラロシア、ロシー、俺たぶりまわれ、うまとるしたせいる、うそもぬまばれ、きゅうちんたちをねうぜ、きょうぶくい。いらかロシア、ファンゴラスパテンのぶわしてりんげがみず、やべむなべるくまるべめい。